Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom,

0: Ovo je hit ponedjeljka, kanadski sastav Nickelback i pesma Rattle the Cage, single kojim za 30. oktobar najavljuju 11. studijski album Everything Under the Sun. U nastavku slušamo
1: hit utorka.
0: Sastav Letu štuke i numera Svete tajne.

0: Čuli smo i hit utorka, sarajevski sastav Leto štuke i pesma Svete tajne sa aktualnog petog studijskog albuma Eter, a sada je na red došao i
1: hit srede,
0: grupa Royal Blood i pesma 10 over 10.

0: Ovo je bio hit srede, britanski duo Royal Blood i pesma 10 over 10, single kojim za 13. novembar najavljuju novi peti studijski album Dead Company. Vreme je da čujemo
1: hit četvrtka.
0: Grupa Ohio i njihova verzija pesme Zauvek.

Biramo hit, novi hit nedelje 202. Evo ko se nalazi u konkurenciji. Hit ponedjeljka, grupa Nickelback i pesma Rattle the Cage. Hit utorka, sastav Leto štuke i numera Sve te tajne. Hit srede, grupa Royal Blood i pesma 10 over 10. Hit četvrtka, sastav Ohio i numera Zauvek. I hit petka, Ivana Peters i pesma Trag ljubavi. To su dakle kandidati za hit nedelje. Vaše glasove šaljete na 064-0200-2200 za SMS ili Viber poruke ili put e-maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže Facebook i Instagram, isključivo zvanične stranice Beograda 202.

0: Thank you very much.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
2: Radio 202.